0: Είναι νεπέ μακριά του τουίρ ελισάουν. Νέ μακα, χούσι κονσούλτα σάουν, κα ύφο φλεξιμπλιδάδι μπα ασυσάν ρούα, α του τουίρ νιε ιδέιδε νε στατούτου σε σέμακ μπέλε μπα τουίρ κονφρένσια. Λα σύγκριφη κατά καρτέ προφιονάλ. Σε καρτέ προφιονάλ λατέν, κολέγε σε ζωναλίστα καλά, σε κολέγε ζωναλίστα, σε λαμπα βότα, τα μεταβό σειρά και καρτέ προφιονάλ. Έμα μπάρακ μαξι λαμπα βότα, τα ζωναλίστα σε νερό σειρά μου μπάρακ σε λαμπα βότα, τα μπαλά ή καρτέ προφιονάλ, τα σειρά σειρά σειρά μου είδα. Σε κα ή χαλόν σανε, κα ή μου έντονε σπίκα, σε αμι χαλόν σανε, αμι χαμόσου injustice αμπαίμι. Ζωναλίστα μπάρακ μαξι σε λάκο βότους, λά είχε διρέτο του μπαβότα. Τα μπανέμα είχε κονσουλτασάουνε, άμι χάλο κονσουλτα ο ασοσόν σύρα, η ασέτα φο φλεξιμπλιδάδι, μάσκι λέει χάνσανε, φο φλεξιμπλιδάδι μπα ασοσόν σύρα, τουίρ στατούτου η δαιδενία. Μέμα είμα μπάρακ μπα ετέλπονε σεράτους μιλαν πούλ μπαβότα, αζέτελνε τίγρας λεπί μπαβότα. Τα μπα καί φο φλεξιμπλιδάδι, σέλα αζέτελ τουζου πλήμα ωραντέτ, άμι να χειρέτε με μπαβότα, είμι μπανόντονέτ. Colegas se sirvan no tonet, la vota ida, tava ten que atur carte profissional. Pelpemos a mesa, zones se senhor se neve maca defende zones se profissional, se la vota tava sira la carte profissional. Presidente pelpeu se la vota tava nia la carte profissional. Se ta car colher carte profissional. Mas bem processo ida antes conferência ne cai halo tena consultação. É uma barra que lá participa. Zones se bali pode, nem a how triste com a ira se da protesta tava cai husu tava sa consultação então você la participa tu hato bene. É uma barra lá ba ia petitionar sira ne, maioria la tuir consultação. Anto si la rona botira e explicação, né? Ne venia problema ne lolos ne kai dia wa hira ma consultação ita bo sira ba participa. Ita bo sira comprende. Mas pensionar se rata rata la batuir consultação. E manarita det ma batuir consultação. E ne rasi contra lei ne. Agora ni fila vale contra ni ni ne declaração e a consultação. E ne ma problema ana sana anta ni salona. E mi rasi exige ba consul imprensa a tu fo flexibilidad de associação sedet bele vota. Mas que ni la carta profissional. Ni la zona se posicione bele vota, ni membro associação. Kai tuir Asusan sirani Hanoi. De repente mak agora ansa inta calma hugun ini. Imi tafui kabe, imi lambe fari ne kabe. Ia konsulta ne, ni momentu ia encontro obe ministro ne, konsel imprensa di Ankeras. Ia konsulta sa imi kolen selu. Agora mai ni imi halo petisan kontra imi ne be. Deklarasi sa rasi konsulta sa. Ida ne mak problema ne ba. Sekarik mana sira mau sira bot sira ne, batur otu konsulta sa pas sira komprende. Ne be, gravasaun ne kompleto ia kai. Se imi akar halo investigasaun clear, ba kai, husu gravasaun se durante konsulta sa, azetel di ansara, telpeu di ansara, sira selu di ansara, ia ne ba otu. Atun ne para investigação vamos sair no los la belet halis ba ida de no bet precisamente tem claro para buat ne los sem sa se hakar hal investigação ne ba fali kai husu gravação sirane atu nune ita bele tetu dia katak ni sala ne nebe
1: petisau jornalista tolunulu resing ida nebe hatama ba parlamento nasional questiona ho legalidade presidente Virgílio Guterres la preenche requisitos ata petisau ne la los declara presidente ZTL Zevonha Vieira
0: Tisau ne sai temi ne ba presidente Virgílio Guterres la tu requisitos a tu sai tu ba tu reconselho imprensa nia problema ne ba estatuto azetel fodala ba membro ativo bele candidata ne ang ba conselho imprensa maunjil ia carteira profissional se a cara tu lei mai be deposita tia ta momento ne ida periodo pertama nia presidente conselho imprensa laus nia det ma deposita ida eleito de azetel peunia ne maun kitu nemos deposita ta ma nia conselor ia conselho imprensa mai be nia eleito ia tel peu ia conferência teu nia problema Malaya. E a petição tem de Monjil. Dia Monjil aos jornalistas. Sema de Nila aos jornalistas. Minha editor, senhor editor, já não meto. Senhor editor, já talitacom. Nia fundador AZTL, ex-presidente AZTL. Nia ema expert iha media. Nebe mak sai guru ba jornalista fonsira. Nia problema nebe. Nia latu requisitos, nia los ema jornalista. Ida nema an questione petição la los.
1: Zevonha Vieira sublinha. Iha conflict interesse política La corre Virgílio Guterres ba conselho imprensa. Presidente AZTL hateteng mos na fating defende estatuto AZTL katak Presidente Virgílio Guterres merece tur ia conselho imprensa. No tuir lei internal, conselho imprensa dehang katak. Membro conselho imprensa bele rekandidata ang badalarua. Informação claro maita kompanya hamuto.
0: Iha ona konflik interes politika helarang hori hakarak lakoi monjila tuba konsil imprensa. Nebe amni dis amni posisaun azetel katak ami kontinua defende amni statutu. Monjila viola ne se petisionar sa karak lori ba tribunal usi tribunal bedesiri. Dane diakliu semak sala. Semak viola lei semak sala heneba diakliu tribunal bedesiri. Tamba ami azetel rafating fende amni statutu katak statutu lo sela. Wahira konferensi ne plenare medesiri. Mayoria votus ma desidi ha plenare. Nebe laia sala. Ne ba hakara glori ba oi mak ba tribunal usi tribunal decide ne ba amne posisa mane
1: Zevonha Vieira relata pronto halo releição bem-hira decisão decide o tribunal. Informação completa mais acompanha a Hamutu.
0: Tribunal mais,